0: Natanko tak položaj, v katerem ste se sedeli do
1: and
0: sedaj.
1: Then here by it little.
0: Pritisnite
1: na
0: sence.
1: Yeah.
0: In grizite s čeljustmi.